جیقدر عمر چار جگاں دی ہو جائے لکھوں سال دی ہو جائے تو پھر ہور دس گنا ود ہو جائے ہور دسونی ہوئے صرف جیون ہی اتنا لمبا نہ ہوئے نواں کھنڈاں وچ جانی ہے نال چلے سب کو نو کھنڈ پرتھمی وچ پوجا تے پرتشٹا ہوئے پرتبھا شالی ہوئے جانیا جائے سمجھیا جائے پوجیا جائے ستکار لئی سارے پرتشٹت لوگ نال چلن تے سنمان دین مہاراج نے منکھ دی اس منگ نو بڑے سونے ڈھنگ نال سمجھے تے بیان کیتا ہے نواں کھنڈاں وچ جانیے نال چلے سب کوئے چنگا ناؤ رکھائے کے جس کی رتھ جگ لے پرانا وچ ہور بھی پیاس ہے سارے مینو چنگا چنگا کر کے آکھن مہان آکھن پوجن پر جے کس نظر نہ آوئی تاواد نہ پوچھے جے نو کھنڈ پرتھمی دے منکھاں دی نگاہ دے تھلے بھی کوئی آ جائے لکھاں سال دی اس دی آیو ہو جائے جو پرماتما دی نگاہ دے تھلے نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دراصل لمبے جیون دی لالسا تے بھے موت دا بس انہاں ہی دوہاں الجھناں دے منکھ دا جیون بتیت ہوندا ہے اور بار بار بتیت ہوندا ہے بار بار جمدا ہے جیون دی لالسا تے مرن دے بھے دے ایک دن مر جاندا ہے ختم ہو جاندا ہے آد کال تو منکھ دی تلاش رہی ہے امرت دی امرت مرتی تو رہے جس وچ موت نہیں کوئی ایسی اوشدی کوئی ایسا جل کوئی ایسی جڑی بوٹی کوئی ایسی سوغات کدھروں پراپت ہووے جس نال موت نہ آوے امرت جیون مرتو تو رہت ہو جائے جیون امرت ہو جائے ہر منک جیون نو امرت بنانا چاہتا ہے اور ہر منک ہی کیوں موت تے پشو پکشیاں نو بھی نہیں چاہیے انہاں دے اندر بھی بھے کہ صرف اسے بھائی ہے جیون دی لالسا جیواں دے بڑی پربل دکھائی پربل دکھائی دے امرت دی چاہت امرت دی منگ پرتھم منگ ہے پھر مور منگ ہے پربل منگ ہے ستگر کی بانی کا فرمان گھر ہی میں امرت بھرپور ہے من مکھاں ساد نہ پایا جوں کستوری مرگ نہ جان بھرم دا بھرم بھلایا وہ امرت دا کنٹ اسی جیون ساگر دے اندر ہے اور اسی جیون دا ریڑکا پانا پائے گا جب تک دوارا اسی امرت دے کمبھ نو باہر پرگٹ کرنا پائے گا اس امرت دے کمبھ نو کوئی پرگٹ کر سکے یہ دے لئی پریرنا چاہیے ذمہ واری چاہیے اس دے لئی تڑپ چاہیے اس دے لئی سادھنا چاہیے تو جیسے اسی دیکھتے ہیں ہینڈ پمپ نو جد گیڑن دے نال پانی نہ نکلے اوپروں پانی پاندے ہیں پھر پانی نکلنا آرمبھ ہوندا ہے آد کال تو مہاپرش کوشش کرتے رہنے باہروں امرت پلان دی تاکہ اندر دا امرت پرگٹ ہو جائے باہر آ جائے